sebenarnya kuas kuat nak buat aku ke baluan. Okey, sopanan dari bagi tropa satu kepada gua salam masih bagi komento. Dia ni pun bagi tropa salah enak tu sekutan mengakai sunan. Lain tapi ko. Jadi tak bagi tropa sa kini bang mata waktu kontroversial. Ya mga isyu karon bagi tropa bisa asa ka. Ngunit ni anak kalimtan bagi tropa ni fokus na sa impeachment mga kaigsoonan nga ang kabatuuran mga tropa dapat mahuman ang una mga tropa ang kontrobersyal nga mga isyu. Kadi naglambigit kins kinabuhis tao nga mabahaan mga katropa. Human mga katropa sa ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos mga katropa atong gili-ili mga kaigsoonan. Usa sa pinakakusog mga katropa nga iyang gipamulong maong bahin mga katropa sa mga proyekto sa flood control mga katropa. Gisulti sa presidente nga adunay mga proyekto nga kinahanglan imbestigahan. Adunay mga substandard. Adunay mga tawag nato mga katropa anomalia ug adunay mga tao nga posible mga katropa madubag bisan pakun si kinsa mga kaigsoonan. Apan mga katropa, ang pangutana sa ordinaryong Pilipino, dili lang kung adunay investigasyon. Ang pangutana mao kini mga katropa. Asa na paingon ang bilyones nga kwarta nga gituyo unta aron malikayan mga katropa ang pagbaha. Kaysa matag kusog mga katropa gaulan, sa matag bagyo, sa matag awas sa suba, ang una mga katropa ang malunod, dili ang mga opisina sa gobyerno. Ang unang malunod mga katropa, maong mga panimalay sa nato mga pobre. Ang una mga katropa ang malunod, mao ang tindahan sa ginagmay-gagmay mga kaigsoonan. Ang unang malunod, maong sakyanan nga gihulugan pa sa banko. Ug ang una mga tropang maghilak maong ordinaryong pamilya nga nanginabuhi sa adlaw-adlaw mga kaigsoonan. Pila na katuig ta nga gasigig pamati mga tropa sa pulong nga flood control. Kada administrasyon adunay flood control. Kada lungsod adunay drainage project. Kada probinsya adunay river wall. Kada distrito adunay pundo. Kada tuig adunay bilyones. Apan nganong kada tuig pareho ra man gihapon mga katropa ang ato makita sa telebisyon o sa mga social media. Mga bata nga nanglangoy mga katropa sa baha. Mga senior citizen nga gipasaan mga katropa. Mga pasyente nga gi-evacuate. Mga negosyo mga katropa nga nalumos. O mga sakyanan nga mura na mga tropa gagmaying bangka sa kadalanan. Ang tinuod mga tropa ga epektibo ang flood control nganong baha man gihapon og nagkadako na man hinuon. Dili ni simple mga kaigsuonan nga pangutana, kini pangutana sa konsensya mga igsuonan. Kana ko aduna po may konsensya. Kaya ang kwarta mga tropa sa flood control, dili kwarta sa politiko, dili kwarta sa kontraktor, dili kwarta sa ahensya. Kwarta kini sa katawhan. Kwarta kini mga tropa sa nagbayad og buhis. Kwarta kini mga kaigsoonan sa trabahante nga gikaltasan kada sweldo. Kwarta kini sa OFW nga nagpadala sa pamilya. Kwarta kini sa tindera, sa merkado, sa driver, sa mag-uma o sa mga mangingisda. O kini mga tropa, kwarta, mawala sa korupsyon. Dili lang kwarta mga tropa ang mawala. Dili lang kwarta ang nawala, kinabuhi usab ang nalabutang sa peligro. Mga kaigsoonan, adunay mga proyekto nga bag-o panahuman. Apan pag-abot mga kaigsoonan sa unang kusog nga ulan, guba dayon mga katropa. Adunay river wall. Adunay drainage. Wala pa gani mga katropa ma-turn over. Barado na. River wall.
nga nibigay. Adunay kalsada nga bag-o pagani magatropa gi asfalto na mga baliktad na nga tumbling na. Unsa man ni? Kulang ba sa simento? Kulang ba sa bakal magatropa? O kulang sa ginatawag na itong integridad? Kaya usahay magatropa ang proyekto sa papel ligon kaayo. Ang budget dako kaayo. Ang tarpaulin guwapo kaayo. Guwapo pa magatropa ni Master Inday Tanini magatropa ang tarpaulin kung imong tan-aon mga kaigsuunan. XF Pusay! Una siya magkaigsuunan? Niya ang ribbon cutting hayag kaayo. Apan pag-abot magatropa sa ulan, dito makita magkakatropa ang tinuod nga kalidad. Pusay! Ang ulan dili mudawat og press release. Ang baha dili mailad sa ginatawag natong islogan. Pusay! Ang tubig musulod yod sa balay kung ang proyekto substandard mga katropa. Pusay! Mga sakto, mga tropa, gaadunay investigasyon. Apan ang akong pangutana, mahuman ba kini sa tinuod mga katropa nga panubag, pagpanubag? O mahuman lamang ba kini mga tropa sa hearing, kamera o kalimot na mga katropa? Kay pipila na ta mga tropa ka nakakita og investigasyon nga kusog mga tropa sa pagsugod apan hinay sa katapusan. Kusog ang headline apan walay na priso. Kusog ang akusasyon apan walay na kumpiska nga bahandi. Kusog ang drama apan ang sistema nagapabilin. Mga higala, kung gusto gyud nato mga tropa, kung gusto gyud ta og kausaban, kinahanglan nga adunay tulo ka butang. Una, full transparency. Ibutang sa publiko ang tanang flood control project. Pila ang budget? Kinsa ang control? O kinsa ang ginatawag itong kontraktor? Kanus agisugdan? Kanus amahuman? Onsay specifications? Kinsa ang engineer? O kinsa mga tropa ang nag-inspect? Sa unang panahon na mga tropa, nakita na ko na mga tropa mga pangalan sa billboard. Naan ito mga tropa mga pangalan. Makita na ko mga kaigsunan. Kinsa mga tropa ang kontraktor? Kanus ang isugdan? Pila mga tropa ang gitas-on sa proyekto? Kinsa mga tropa ang nahimo mga tropa ang kontraktor? Yan kinsa mga tropa asagikan ang budget? O na sa una mga tropa. Panimbag ko lang nang wala mga tropa mga pangalan. Wala na mga tropa gibutang gi-specific mga tropa. Kinsa na dihina mga tropa? Unsa na mga klase proyekto asagikan? Di ba? Dili lisod mga katropa, dili dapat lisod pangitaon ang impormasyon nga gikan sa kwarta sa katawhan unta. Ikaduha, independent inspection. Dili igo nga ang pag nagpatuman maura usab mga katropa ang moingon nga okay ang proyekto. Kinahanglan adunay independent engineers. Commission on Audit o bisan mga civil society groups nga makakita sa aktual mga tropa nga kahimtang. Kay usahay sa papel, pasado. Sa tinuod mga katropa, peligroso. Ikatulo, criminal accountability. Kung napamatud-an nga adunay pagpangawat, panikas o substandard nga proyekto nga nakapahasol sa katawhan, kinahanglan adunay kaso og tinuod mga katropa nga silot nga ato makita. Dili mahimong suspension lang. Dili mahimong reassignment lang. Dili mahimong warning lang. Kay kung ang ordinaryong tao makasala, dakpon dayon. Nga naman, nga kung bilyones ang hisgutan, usahay murag hinay pa ang hustisya mga igsoon.
adunay masakit nga bahin ini mga katropa. Ang korupsyon sa flood control dili pareho sa ordinaryong korupsyon. Kay kung mangawat ka mga katropa sa flood control, mura kag nangawat og life best sa tao mga katropa nga nalumos mga igsoon. Pero naargo ninyo, adunay pamilyang napugos mubalhin sa evacuation center. Adunay batang dili makasulod sa eskwela. Adunay negosyanteng nalugi. Adunay mag-uuma nga naanod ang tanom. Adunay tao nga namatay tungod sa baha. Kung unya, makadungog ta mga tropa nga adunay proyekto nga gi-overprice, nga kulang mga tropa nga materialis, nga ghost project, nga dili mao mga tropa nga nahitabo sa estruktura sa aktual. Dili na lang unta mga tropa sa financial crime, moral crime na mga igsoon. So karong panahon na, daghang Pilipino ang gikapoy. Gikapoy sa baha. Gikapoy sa traffic human mga tropa sa ulan. Gikapoy sa paglimpyo sa mga lapok. Gikapoy sa pag-utang mga tropa aron lamang makapalit balik og appliances nga naguba sa baha. Ug kabalo mga igsoon, unsay

0: Makatuo pa ba sila nga ang proyekto na himo o gihimo para sa publiko, dili para sa porsyento? Makatuo pa ba sila o makatuo pa ba kita nga adunay gobyerno nga dili mo tan-aw sa apelyido, partido o koneksyon kung korupsyon ang hisgutan? Mga katropa, akong klarohon, dili tanang engineer corrupt, dili tanang contractor corrupt, dili tanang official corrupt, daghan usab ang matinud-anon ug nagtrabaho ug tarong. Apan ang problema, kung dili masakpan ang mga daotan, madaot ang ngalan sa mga tarong. Busa akong gihagit sa administrasyon, dili kay kutob rata sa sulti. Ipakita sa kaso, ipakita sa conviction, ipakita sa pagkumpiska sa ill-gotten wealth, ipakita nga walay antat sa bul. Sa pasahagit sa publiko, ayaw kalimot human nga mahunong ang ulan, kay usahay pinakadakong kaalyado sa korupsyon dili ang politiko, ang pagkalimot sa katawhan. Sa katapusan, gusto nako mga tropang ibilin kining maong pangutana. Kung ang atong mga suba nag-awas tungod sa kusog nga ulan, unsa ka ang nag-awas sa sistema? Integridad ba o gitawag nato kahangol o kahakop? Kaya ang tinuod mga tropang gasukdanan sa usa ka gobyerno, dili kung pila ang proyekto, kung pila ka proyekto ang gianunsyo. Ang tinuod mga tropang gasukdanan mao kung pila ka pamilya ang luwas kung muabot ang bagyo. O kung muabot ang sunod mga tropang nga kusog nga ulan, hinaot unta nga ang mubarog dili lang ang mga tarpulin sa proyekto, kundili ang tinuod mga tropa nga kalidad sa serbisyo publiko. Kung ang flood control mahimong negosyo mga tropa sa korupsyon, ang baha mahimong silot sa inosinteng katawhan. Ang problema sa Pilipinas dili kakulang mga tropa sa mga saad. Ang problema mga tropa mao ang kakulang sa tinuod nga pagpanubag. Kay kung walay manubag, ang korupsyon mo balik. Kung walay aksyon, ang kahimtang san masa magpabiling lisod mga katropa.
1: Pusay! Pusay! Pusay! Pusay!
0: Alas sa City 30 City Dubai, narigapon sa atong pagpanag-ubad ng atong tulumanog inyong programa mga katropa.
1: Pusay!
0: Basa sa tabang katropa sa inyong mga mensahe din. Arturo Igkila sa Purok 10B, Poblasyon Maniki, Kapalong, unya taga dinha jod ang akong asawa, si Mariana De La Cruz Igkila. Okay. Daghan akong mga uyuan diha. Daghan uyuan ni mo. Okay, salamat ni mo diha, Arturo Igkila. Dari po si Ma'am Philly Feliciano. Ma'am, good morning, ma'am. Salamat ni Ma'am Philly Feliciano sa kanunayang suporta sa XFM o sa XFM family. Rodel Opinaldo, good morning from Visayan Village. Dato Jerry Sisbino, mayo gabuntag, happy Sunday ni Maria Dato Jerry, kauban sa imong tibok members pamilya o sila si Nonoing Sisbino o sa imong mga igsoon, mga Sisbino family sa Braulio Duhali o diri sa mga tropa sa Carme Tagum City, Davao del Norte.
1: Pusay! Pusay!
0: Dili patag laing message ni mga tropa, usa ta mga tropa mudangop nga mo ato sa lain pang mga kwan. Okay, dari si Suplado. Good morning, Suplado. Niya Charito Lapis Umalge. Good morning, Daday. Uban ka, Joel Umalge. Good morning. Diri pa sa daghan pa mga tropa, mga... uy, si Ichoboy ho. Si Ichoboy Arki, ha? Arki, di ka basta-basta. Lota Sagid Estrada. Good morning. Antonio Angoy Ugatis. Good morning. Ugar isab kang Ilagan Lito. Good morning, Emmanuel Bernardi Bernanti.